0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

Žalm 22. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vo dne a nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. A predsa ty si svätý. Ty tróniš na chválach Izraela. V teba dúfali naši otcovia. Dúfali a vyslobodil si ich. Ku tebe volali a

boli spasení. V teba dúfali a zahambení neboli. No ja som červ a nie človek. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. Nevzdeľuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie je to, kto by mi pomohol. Obkľučuje ma stádo juncov, obstupujú ma bíky z Bášanu. Otvárajú na mňa svoje papule ako lev, čo plieni a reve. Rozlievam sa z ťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky chlby. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. Obkľučuje ma svorka psov. Obstupuje ma tlupa z losinou. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. Vysloboď ma z tlamy levovej. Mňa úbohého chráň pred rohmi bivolov. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove. Veď on nepohrda ani neopovrhuje nešťastným chudákom. Ani svoju tvár neodvracie od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. Chudobní sa najedia a budú nasýtení. A Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Náveky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kľaňať všetky rodiny národov. Veď Pánovo je kráľovstvo. On panuje nad národmi. Jemu jedinému sa budú kľaňať všetci, čo spia pod zemou. Pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude pre ňo žiť. A jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí. Toto urobil Pán.

0: Dacia Duster. Teraz so zvýhodnením až 2000 eur na vozidlá i hneď k odberu.
1: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope televízie Lux.
2: Keďže dobrých vtipov nie je nikdy dosť, prinášame vám ďalšiu ich zbierku. Pod názvom Svokrina stolička sa ukrýva 365 plus 1 vtip na miesto tabletiek proti melanchólii. Doplňajú ich kresby karikaturistu Jána Herleckého, ktorého poznáte z kníh Maxa Kašparu. Obdarujte smiechom seba i svojich blízkych. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Avertravel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svatý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svatý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom zemne české. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku na nebovzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk.
4: Aj vaše deti sa občas hnevajú a nevedia, ako naložiť s touto emóciou? Inšpiratívny príbeh Lucie Grejtákovej o hnevkovi a láske im pomôže pochopiť, že aj hnev má vo svojom živote miesto. Hlavný hrdina Hnevko, verný svojmu menu, si nevie nájsť kamarátov a zdá sa, že ho nikto nechápe. Až keď stretne lásku, začne objavovať pravdu, že hnev môže s Božou pomocou priniesť aj dobré ovocie. Stačí, ak ho správne uchopíme. Knihu o Hnevkovi a láske nájdete v e-shope televízie Lux a vo všetkých dobrých kníhkupectvách na Slovensku. Príbeh komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svätcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Chcete mať vždy po ruke, čo vás vo vysielaní televízie Lux čaká? Priame prenosy, sväté omše, hodnotné filmy, aj tipy z nášho archívu vám radi pripomenieme v týždenných programových tipoch televízie Lux. Prídu vám pohodlne do vašej e-mailovej schránky a nič dôležité už nezmeškáte. Stačí sa bezplatne prihlásiť na stránke tvlux.sk v sekcii Program. TV Lux. Televízia, ktorá je tu pre vás. Aktuálne číslo bulletinu prinesie programové tipy na mesiace jún až august, informácie o pripravovaných mimoriadnych prenosoch a program Národného stretnutia mládeže. V prípade, že vám neprišiel bulletin a ste členom klubu priateľov televízie Lux, nezabudnite sa nám ozvať na naše známe kontakty.
5: Tento program obsahuje audiokomentár.

0: Z, N.
1: Teraz tieto.
0: Z, H, O, T, N, X, X, O, T,
2: víta vás Ventura, chránená americká komunita.
0: D, E.
1: A tieto?
0: R, E, D, O, Z, F.
1: Dobre. Junis, koľko z tých písmen naozaj vidíte a koľko si pamätáte?
0: Vidím všetky, doktor Avery.
1: Junis.
0: Dobre. Pamätám si posledné dve. Len tie dve. Ak mi neobnovia vodičák,
1: tak... A čo tie šošovky, ktoré som vám predpísal?
0: Tie nechcem a z okuliarov ma bolí hlava.
1: Tak skúsime iný typ. Dopraváci vás aj tak budú testovať.
0: A ich tabulky si pamätám.
3: Pani Konradová zrušila zajtrajší termín. Bill Warren sa pýta, či vás môže vidieť, kým pôjde do práce. To znamená o 8 ráno.
1: Dobre.
3: 8 ráno?
1: Áno.
3: Fajn. Roger volal, kým ste mali pacientku. Vraj, ak budete meškať na golf, platíte pivo.
1: Aj tak ho vždy platím.
3: A volal Daniel. Nechal správu v odkazovači.
1: Čo povedal?
3: Že zavolá znova. Je niekde vo Francúzsku. Znel fajn. Na to, že je vo Francúzsku.
1: Nechal tento raz číslo?
3: Nie.
1: Každý na planéte má mobil, iba môj syn nie. Čo to s tým deckom je? Svet podľa Daniela. Maj sa.
4: Ó, nie. Sleduj, ako hrá pravý lekár.
5: Odkedy Tom nie je pravý lekár?
1: Oči sú najdôležitejší orgán, Roger.
4: V tvojom veku áno.
5: Sú oknom do duše. Nie pre Rogera. On žiadnu nemá. Pravý lekár v akcii.
4: Nie, že budeš podvádzať, Phil.
5: Napodobne, Roger. 70 stôp.
1: A plus 10 k vlajke.
5: Takto sa to robí. No nie?
1: Môže byť.
5: Mám techniku.
1: Ja som tamto.
5: Hej, vidím. Asi meter od nás. Chceš sa zviesť?
1: Som starý a unavený.
5: Starý a lenivý.
1: Ani ty nechodíš peši. To je môj, počká. Skoro!
5: Celkom dobré.
1: Pokračujte bezo mňa. Haló?
6: Haló? Haló?
1: Áno, haló?
6: Bože, parle, a monsieur Tom Avery?
1: Nehovorím po francúzsky.
6: Som policajný kapitán Henry Sebastian, Saint-Jean-Pied-Port vo Francúzsku.
1: Stalo sa niečo?
6: Ste otec Daniela Averyho?
1: Áno, som.
6: Žiaľ vám, musím oznámiť, že váš syn je mŕtvý.
1: Čo? Čo vravíte? Daniel? Niečo sa mu stalo?
6: Zastihla ho búrka. Na ceste do Santiago, monsieur.
1: Netuším, kde to je.
6: Vo francúzskych Pirenejach. Bol na púti.
5: Tom?
7: Čo to robí?
5: Tommy! Kam ideš? Tommy!

0: Televízia Lux uvádza film Cesta.
1: Úprimnú sústrasť, Tom.
2: Ďakujem, oče. Poletím tam a prinesiem ho domov.
1: Chceš sa so mnou pomodliť?

0: Všetky dôležité informácie sú tu. Zrušila som termíny na celý týždeň.
1: Túžil vidieť svet.
0: A videl.

0: Mal by si letieť so mnou.
1: Čože?
0: Leť so mnou.
1: No iste.
0: Otoč auto, zbal sa. Vezmi si pás a zabudni na golf. Bude to výlet otca so synom.
1: Kedy sa vraciaš?
0: To neviem.
1: Takže ty nemáš plán?
0: Sľúbil si, že ma už nebudeš poučovať o tom, ako si ničím život.
1: Klamal som. Vieš, väčšina ľudí si nemôže dovoliť len tak odísť a všetko opustiť.
0: Ja nie som väčšina. Nemusíš so mnou súhlasiť. Ale aspoň ma nesúď.
1: Môj život sa ti asi nezdá skvelý, ale ja som si ho vybral.
0: Život si nevyberáš, oci. Žiješ ho.

0: Monsieur Avery?
1: Áno.
0: Volali sme spolu. Henry Sebastian.
1: O, pravdaže.
2: Márnica.
1: Čudné, myslel som si, že sa to bude volať inak. Máme na to rovnaké slovo, to som nečakal.
0: Monsieur Avery, ak na to nie ste pripravení, môžeme...
1: Nie. Je to fajn, vlastne nie je. Zvládnem to. Chcem to mať za sebou. Len to chcem mať za sebou.

0: To sú všetky Danielové veci. Ja. Merci. Mal ich pri sebe, keď ho našli.
1: Čo sa stalo?
0: Bola to nehoda. Počasie v Pirenejach je nepredvídateľné. Verím, že domáci by ho boli iste varovali. Hmm. Neboli ste si blízky?
1: Odkedy umrela jeho matka, žiaľ nie. Čo tam vôbec robil?
0: Bol práve na kamíne. Putoval peši do Santiago de Compostela. Ľudia z odlišných prostredí rôzneho veku aj viery putujú cez francúzske Pireneje do Santiago de Compostela. 800 kilometrov na severozápad Španielska, už viac než 1000 rokov. Veríme, že je tam pochovaný svätý Jakub, Ježišov apoštol. Preto tam chodíme. Je to pútnické miesto. A šiel tam aj váš syn Daniel.
1: Prečo bol sám?
0: Mnohí si vyberú púť o samote. Cesta je veľmi osobná vec, pán Avery. To je mušľa. Symbol pútnika na tejto ceste. A toto je Danielov pas pútnika na Camino. Na každej dôležitej zastávke treba získať oficiálnu pečiatku. A prvú z nich tu, v San Juan.
2: Buen camino.
3: Vďaka.
0: Keď dôjdete na koniec, váš pas by mal vyzerať takto. Ja sám som prešiel Camino až k Atlantiku 3-krát. Tam a späť. Pôjdem ešte raz na 70. narodeniny. Ak Boh dá, pravdaže.
1: Bol moje jediné dieťa.
0: Vieme zariadiť kremáciu. Ak je pre vás jednoduchšie, takto syna previesť naspäť domov.

0: Excusez-moi, est-ce que je peux assis ainsi par Squill n'y a pas?
1: Nehovorím po francúzsky.
0: Nevadí, ak si prisadnem? Všade je obsadené. Ahoj, ja som Jost z Amsterdamu.
1: Tom.
0: Čau, Tom. Videl som ťa dnes vo vlaku. Ráno smerom z Paríža, išli sme rovnakým vlakom. Nie si pútnik, čo? Pútnik? Chodec, peregrino, ty nejdeš do Santiago de Compostela?
1: Som tu z rodinných dôvodov.
0: Aha. No, nie je to pre každého. Vlastne tento týždeň na ceste niekto umrel. Hneď v prvý deň. Naozaj tragédia.
1: Áno.
0: U mňa je jasné, prečo idem. Vidíš ten pupok? Môj starší brat sa v decembri žení a chcem sa zmestiť do starého obleku.
1: Kúp si nový oblek.
0: On sa žení už tretíkrát. No, tak či tak, mohol by som byť chudší a ľahší. Môj lekár a aj manželka by sa potešili. Nie? Merci beaucoup. No. Na energiu.

0: Počuj. Môj doktorát... Nedokončím ho.
1: Myslíš tento rok?
0: Myslím nikdy. V škole sa o živote nič nenaučím.
1: Nie si v hociakej škole, si na Berkeley. Daj si pauzu, fajn. Ale nezahadzuj 10 rokov svojho života.
0: Kedy si naposledy niekam cestoval? A nemyslím kvôli práci. Nepál, Maroko, India, Papua, Nová Guinea. Musím tam všade ísť. Musím, ja musím.

0: capitaine. Monsieur, bonne nuit.
1: Pôjdem na Camino do Santiago.
2: Páne Ivory, prepáčte, na tú cestu nie ste pripravení. Nemáte vybavenie.
1: Mám Dennyho batoh, všetky jeho veci.
2: Ale netrénovali ste. A bez urážky už máte po 60.
1: Tak mi to potrvá trochu dlhšie.
2: 2 mesiace pri najlepšom.
1: Najvyšší čas začať. Odchádzame ráno.
2: My?
1: Obidvaja.

0: Prišli ste ma zase povzbudiť?
1: Prišiel som vám popriať buen camino. A dať vám toto.
0: To je pre šťastie?
1: Také niečo. Uvidíte, keď tam dôjdete.
0: A kam?
1: Cruz de Ferro, je to po ceste. Budete tam o mesiac. Otvorte si sprievodcu. Je to miesto veľkého významu. Pán Avery, viete, prečo ste na ceste?
0: Myslím, že kvôli Danielovi.
1: Po ceste kráčate iba kvôli sebe.
0: Tak potom neviem, prečo.
1: Pán Avery, tiež som stratil dieťa. Želám vám buen camino.

0: Užite si vašu púť. Obidvaja.
1: Ďakujem.
0: Tom? Týmto smerom.

0: Peregrino.
1: Prosím?
0: Američan?
1: Áno.
0: Američania vždy meškajú.
1: A hovoríte po anglicky?
0: Ako vy?
1: Som v Španielsku poprvý raz.
0: Nie ste len v Španielsku, ste v Baskicku. V provincii Navara.
1: Aha. A je v Navare v Baskicku voľná izba?
0: Izba? Myslíte posteľ?
1: Posteľ, izba, to je jedno, som vyčerpaný.
0: 15 eur za posteľ a jedlo, ale je noc, takže bez jedla. Už nevaríme.
1: Bez jedla a stále je to 15 eur?
0: Tak.
1: Dobre.
0: Topánky sem. Kúpeľňa tam. Spíte tu. Vítajte v Roncesvalles. Buenas noches.

0: No, prepáč, Tom. Nemáš náhodou trochu horčice? Šiel som rovnakou cestou ako ty, ale vo Valcarlo som odbočil. Dorazil som pár hodín pred tebou.
1: Sprievodcovi nič o odbočkách nebolo.
0: Lebo nemáš holandského sprievodcu.
1: Holandského sprievodcu?
0: Áno, Holandiania. Vždy hľadajú skratku na najbližšiu dobrú párty. Veď sa vraví, len holandské je ozajstné. Dali ti tu jesť?
1: Nie.
0: To máš šťastie. Jedlo je tu horšie než postele. Na, daj si.
1: Nie, to nemôžem.
0: Ale môžeš.
1: Ďakujem.
0: Za málo. O pár dní Pamplona. Hemingway, Bexbeak, me a tak. Asi tam ostanem pár...
2: Peregrinos, žiadne drogy. Viem, čo cítim. Zavolám políciu.
0: Fajn.
2: Zavolám políciu.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Dobrú noc.
2: Hej.
1: Povedala drogy?
0: To nič. No, nič podľa holandských štandardov. Nie to iba silnejší tabak. Pomáha mi spať. Dáš si to?
1: Nie, ďakujem.
0: Určite?
1: Určite. Ďakujem.
0: Aha. Mám iné možnosti. Zolpidam, štuple.

0: Prešli ste niekedy Camino?
1: Nie, nikdy. Za mladá som nemala čas. Teraz som stará a už nevládzem. Buen Camino.
2: Hej, Tom, dajme si pred odchodom kávu. To nás naštartuje, čo? Iba rýchlu kávu.

Pozri sa, výrobca syra. Čerstvý kozí syr, človeče. Poď, Tom. Kto nemal syr z týchto hôr, ako by nežil.

0: Tom, keď sme sa spoznali, nehovoril si, že ideš na púť.
1: Veď som ani nešiel.
0: Ale si tu?
1: Hej.
0: No, spomínal si rodinné dôvody.
1: Správne.
0: Ale máš kompletnú výbavu na cestu do Santiaga.
1: Hej.
0: Tom, a tam tá urna s popolom.
1: Môj syn.

0: nocľah.
1: Na dnes končím, Jost. Prenocujem tu.
2: Tu? V tejto dedine?
1: Áno.
2: Ale Pamplona je za rohom.
1: Necítim si nohy. Musím sa už vyzúť.
2: Prepáč, ale ja idem. Pamplona volá.
1: Ja, dobre.
2: Bolo mi cťou, Tom. Buen camino.
3: No tak do toho, budeš potrebovať veľa síl. To nemyslíš vážne.
4: Naozaj.
5: Ja. Llega tarde, peregrino.
1: Neviem po španielsky.
5: Čakali sme na teba.
1: Ako čakali?
5: Putuješ, si?
1: Áno.
5: Vždy tu čakáme putníkov. Poď. Máme dosť posteli a jedlo ešte teplé. Hej, Amerika dorazila! Bueno, bueno, bueno. Poď, vamos, ideme. Nie celá pravda je takáto. Karol Veľký mal pôvodne iné plány, ako rozšíriť kráľovstvo. Prekročil Pireneje, ale nedarilo sa mu. Toto je Španielsko, baskické Španielsko. Mučil obyvateľov Pamplony. Dovolil svojim mužom sa až príliš zblížiť s baskickými ženami. Keď sa naši pastieri dozvedeli, čo sa stalo v Pamplone, hneď sme nepriateľov my, Baskovia, zabili.
3: Pardon, monsieur. Podľa toho, čo som čítal, je to úplná hlúposť, d'accord?
5: V tej knihe pravdu nenájdeš.
3: Karol Veľký, pieseň o Rolandovi, Roland, časť francúzskej histórie a žiadny Baskovia.
6: Nie, je to pravda.
5: Francúzi nechcú priznať, že Roland umrel kvôli Karolovým nekresťanským úmyslom.
3: No tak, ale dobrú noc všetkým.
7: Počkajte minútku.
3: Ahoj.
7: Počkajte.
3: Ahoj.
7: Počkajte, senior. Senior. Myslel som, že Rolanda zabili Arabi.
5: Bueno, bueno, otraves. Vysvetlím ti to, dobre? Vysvetlím ti to, počúvaj. Vamos a ver.

0: Počul som, že si z Kanady.
1: Klebetiť sa nemá. Ako ti to ide na ceste, detko?
0: Som Tom.
1: 60-tník, čo? Máš všetky znaky tej zúfalej generácie, ktorá melie z posledného a snaží sa poraziť mladých. Chýbajú ti už len vlasy v cope a zbierka albumov Jamesa Taylora v iPode.
0: Mám rád Taylora. Ale iPod nemám.
1: Wow, to je zaujímavé. Ani iPod, ani mobil, počítač, vôbec nič? Nie je v detkovskej príručke napísané, že musíte mať aspoň čosi z výdobytkov doby? Takže si na púti, ktorá ti má zmeniť život.
0: Tak nejako.
1: Budem hádať. Si po rozvode a tá mrcha ti všetko vzala. Alebo chceš baliť mladé baby a zase sa cítiť ako školák. Ver mi, videla som všelijakých bláznov. Ó, mám to. Hľadáš odpustenie za nejaký veľký podvod s úsporami tvojich klientov.
0: Znieš nahnevane.
1: Hej, iste, hnevám sa. Musím prestať fajčiť. A to ma neskutočne štve. Keď prídeme do Santiago de Compostela, rozlúčime sa, moja malá kamoška, navždy. Koniec Kamina je koniec závislosti.
0: Povedala závislačka.
1: Ktorej trvalo 10 dní prísť sem.
0: No, takým tempom budeš v Santiago asi tak na nový rok.
1: No, pozná náš plán. Ale... Vieš...

0: muchas gracias. Chcel som zápasiť s bíkmi. Otec chcel mať zo mňa právnika. Ja, nie som ani jedno. Káva je už pripravená.
1: Bonjour, americano.
2: Myslel som, že ostaneš ešte pár dní, nie?
3: Vtipné. Títo Európania sú príliš familiárni. Radšej vypadnem, kým dospávajú opicu. Okrem toho, mám vlastných kamarátov a tí mi stačia.
2: Tak veľa šťastia.
3: Podobne, detko.
2: Aj so závislosťou.
3: Hej. A tebe nech vyjde to, prečo si tu.
2: Všetci sme tu na dlhej prechádzke, myslím.
3: Jeden uhol pohľadu.
2: O. A mám aj mobil.
3: No. Ja tiež. A iPod. Prepáč mi ten včerajšok, ja... Chcem tu na všetko zabudnúť a ty...
2: A ja som ti to pripomenul. Áno, chápem.
3: No. Si fajn, detko. Aj keď počúvaš Jamesa Taylora.

Yes.

0: tomto som ja. Som Jost z Amsterdamu.
1: Je to Cordero. Španieli majú dobrú jahňacinu. No, chutné.
2: Nie, ďakujem.
1: Na moje sklamanie. Pamplona je tuctové mesto, keď nebežia bíky. Vôbec to tu nežije. Ale už som

0: Si tu spravil rezerváciu na júl. Počas týždňa fiesty. San Fermines. No, chcem povedať prípitok. My, Holandiania, to radi robíme. Nech sa tu my dvaja stretneme v júli a bežíme s bíkmi, ako chlapi.
1: Skôr ako blázni.
0: No, ja sa vrátim.